0: Insegani?
1: Ayi mwa ke no ba yintse le tla go jeni go kgilisa.
0: Ena itsa mafikini ngongwe.
1: Ke le tla go jeni go